rosson se pricco zi le rive. Samo sango mori. Nima vode, nima, nima, nima, nima, nima vode. Nima vode, nima, nima, nima, nima, nima, nima vode.